0: 100% dance, hvert frutja kvöld klokkan 20 á FM1.
1: Dance frá Forsnón og til þetta.
2: Visste du at Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér að tryggingarskafun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og ég legg tói að lakk.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Hei, þetta er Sela. Þú lúskar eftir FMI.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativvæðarinn.
1: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.

guld og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka 9. Jokkur og FMI.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátuversta, við umvælur öll bílmestir, Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslöðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við legg tói á lack.kurlavensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Kyrfi. Einasta förska mineralvatni.
3: Skulle hóna kjöftast, setið svo í samband við gulluglugar. Við rátt hjá þær Du kan eisen søtja urvalokkara av gullev.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulleveit.
4: Tullusar etter FMR.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Frá portalunum. Nuðs løysinga blöir nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar gæfa tilbúinu. Portal.fo
2: Vast þú að safaritransport eru sérfröingar innan skundflutning? Vi gera bújatöjina stittri.
3: Faxikondi. Sletjur tostan.
4: Visst du du? Att så kunde klaga om på ett äste vindu och hurra till vinna. Bäit luttlar och stoverskatlanar. Timpe vindu. Tre alla vindu. Allt han hurrar ett la showturar. Vi mejer en tre turar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde klaga. Kunde klaga. Tofta Jack 2. Kunde vajt.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivóðarinn.
1: Veist þú af að Safari Transport kan bjóða flygg, sikl og kaurflutning þú átjir. Safari Transport. Það næstbest ekki gott nokk.
2: Umröðan sem samstarfi. Sörfars kommuna. Parstafella Fossa. Smaparstafella Vest. Og Gulluglugar.
3: Vi trottar en av FM1 i Stolavir av Movi. Så är stora spurningren om 0-2 Vestor vid Hövåsnavne av Countryfestivalen om kväll helde 2, Brynjar.
4: Ja, tack för jag. Så jag vet inte. Alltså som nu är, som desta gång nu är det, så ser det ut som en 0-2 Vestor klarar att få oss här att Hövåsnavne här.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativöidaren.
1: Törvar arbeidsbilun enn a hjálpandi hond? Við hafa losnum. Prusir, 1255. En perfekt losn til tuin, við vil hafa bilun reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bilegg tui, á bilrögt, kurlavensel.fo, etla á telefon 35-45-30. Vensel, bilu.
2: Skulle hörna skiftast, sätter sig I samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2, gulle white.